nan berk la yo ya ni kishab de kare ke numero ni mata kem quartier chagwate chef de kare ke numero ni mata kem quartier chagwat ni ri ne kumatei madog yebi kumatei madog yebi ni gutok ndok tu mata gi diko gi na me kem bar ku dubjo ku jo kal ku me do ta di kem bi ku jamenat la girko jen ko girko jigo bonga ya tuba gnan nan bisi singe de ku kem gan be gite be de ge dagai nasera padigar ik debi penabei marande ngini kem be ku tuba o bai ton ga ku nan do de gita ni taba malang na ndem bere klayon to ari ke gage ke buder ikam be kin jamanat la ke apia ke buder ni gona ke france te ngar teli ke buder ni kam be ke jamanat la wo ik gir ko ji ke to be ig malang ik seba gel pena ali dor suma ni kam be kin jamanat la wo loko ando taba to kam karche shagwa to na dan sik ndoi ato ba ndoi ni ato ik ndoku bola ko ndoi ko ko kumbi ada ba ne ve ik ta nasrani taba ato ik ndoku bola o ndoka len ge to ning ti ndoku biri adi ndo sama ji ndo me he na jwa ko ndo ndang lai be kan jil ge gu to nuba adin lok ma ji kem ko bi ante Naim kan banging gaya leka de mama nambi sit na jika dobe itu jite leka oro yarna iva deban sita unpa kerang ketua kada wui.

radio diffusion nationale tchadienne doko glouas kadman ambisit na jik do betum bank boy so ngan ko doti ko to so wala na jik do bet ke tasara tajilo solto bola kon ko bo ke mamna ambisit to nik nge ko be adi marshal mamad idriss debi itno bola ndo ya di ndo bandroji ko to ba ini ta te ta kuju ade bal kuju kendele ira sen yige an lo krote kari ni taba i minister ni yan kala ko so do moye moy gursi ya be ki chad akay moy nar ya be ki chad malang gir jinteni tanana ran bal kuju yan ade bal kuju kon nan to mandang ni taba unun ko borom balin den ni tini o kadi nin ne takla akay den ne gir kala ni ba rabal ko tigi di so bola tanana ane takla yadu ade ni kinge ko biya wu te ta kujitni ke kuju koni kuju ya ministere ya finance o economie ni ke to i kam kartie krato avai kartie njari te vai arrondissement kni moroni so so ke kam bi ke njamena kla mandang tanana enta de de ke ingai re oten kumte inode to ko mandanga de ini ke ngakra do kla ya gog ni premier ministre ni bo vai to ni ke presiden ke ko so do kala ke bo bo ke te ndeng ndeng ke do kum lo ke chat la ke nge ke ke minister ke ge ta kum du to ye ke ni ndan de ni ko i minister ke ni premier minister ke ke te ge ge ke re wo to ne kum to bai to de ke krang ge mer nde ni ni ngai ta re na de do do sna no ba ka de ke do jin jik nal do ye ke ni komande ma ke so do monter ke ni askar ge ni gi ge ba nin gi ge ta kum du to nin gi ni yan kla ke so do lo ma di security ni gir ji di te o ga de ke krang ge ke teng deng ge malang ke dok le ge teng deng ge ni ba mer nde a de ta kum du te pa teng ge ka de ni gi ge ko ve ko wa ne ni ne ta ya ni te ni ta kla ku jun to ta mai ro si dom te a de ma mu de si ni ta ba ku ju ni bal ku ju a din dan di to na i hotel des finances et de l'économie bay quartier njari ya de lokoni lo kleya sena ni ba irano lo kroto ngor kari robungo ichite ku gandna de ku lokononi adama mor kum la seni taba ku jige ke kame ni re biro ku bay tida asnya ku bu ko gike kutu matano kari o lo na ran la riyo ku kame ni ba asnya ku kutigi di sirio lo ku bo ki aran conference ngege ba to no ade askada wo ido de gundul ga sinya ke bumi no kario yana bar nei parking ke kare wo tro gran kemeni ba askar wo ido tro asnya ke buko gi ku to so do to ba ito loku so do restoran ngege askade de gundul ge awudun keme do da sinya ke bujo ku to mata do to no bai o nar ke tekinda ga ta kade ran ne bal ku jin to ni ku jik ndere ni ta ba i miliar ka sinya ke kut siri gidi so ay takla gir kari ba ina jiku narga te ta kadu osne kil klani no nik got sukum sukum ani nik nge kombe ta ba te tanor na ji la sei nik marshal mamad idriss debit no ni naron na nilen gai ba teli dala ba ni na nay najik so do kujig kunandan gi yake girkle gi kundeng deng kunandan kadu be yaji ni rede rasaya lo krota ke bagre en ba kadu an ba be yaji be kundle ni na nya klug ne ngai na no dna karnanda na de kem do gna rek no jite ake bar gna rek no jite kete no ni kite kana ne nan dun ni ba na be yaji ni a turu ala to jite kon jawna to ni ale ya de ndun kana na o ya ni kle kon nan da ni nana no de nan nan da no lanan de ban ale ade ku jigu kuma ji ma jigu da nan no de na kat nan dan le rob gi ge ba na na de ron no nan ndun kat nan da na jigu so do lab dan gi ge na nan ndun kat nan da ne kol ga ke university gi ge ya gu no malang ni ba nan nan ndun kat nan da kem bal gi na re ko no jit no ta tol ta ni de ji si journalist gi ta ake jin journalist ge ni ba de jiji ene kade ke isi journalist ge pas ke injre sen awi ge province ge kendeng deng te kada ai kle ge kon gogne ni ta ni ba kade ka ayo
sin koi jeri na jike kada wari do te kariu na jike so do ya ni be ki chat adi de na jere fondation ni kada ko ya ku kutur ni je ba ren adu ke sin jolis ge injro i se yo ya gni u chit kun nan don ni ba ya ni ya tur bai to tel i da bai ni ba chit mu dan si la ni nan don kun nan na ni nan ra do te wala na yak nan tur na gutto bai jin kos gi chat te gi bas ka de jile ji kem na te ba yan nan de ka ne jara ini jara i o na jara i lai ka ri adi na ji te ta ni ki ko be te nto ni ke presiden ya asamble nasional ni ke ali kolotu chaini ni ne na ta ke ben do ji di ta ba eng delegation adi delegation ke kri nations unita Bainge ke dokla ya FAO adi i Organisation des Nations Unies ka nda kumungu. Yani yak ndor ke kadia ke sa senta de ndulga ke inge rakle koni kle ke so don dor ko mandang ni. Go ya na bar na rijo ya Alliance Parlementaire ke nda kumungu ndor ke kadia ke sa sen ta de ndul. Una ji ke so do ya ke se ke kada ke kem de ndul tu ko wai patana de. Délégation Tonini no Ornonko mandang niba et Jean-Léonard Touadji. Ade Iniko nanay coordinateur spécial qui a réseau parlementaire ta. Ade re ade tada na ke président et assemblée ni taba wal na je mbay sen mlandet ni. Ni tetani de la niba bi aji chat ni ni au ke yok ngogna ingay. Ade yok na je ke so do yani ndor gige. Yang ke kata jat ni rakla dot ni engkai Naji aman ke maji kata dikun durga ingi gena Yang ke to chat la wabai to naji akla Yang ke yang kul ke Ge yang kul ni engkai ya Chat la adnan di karna nadan lo de Nosin kil kele Ya goga kok indagir to ni Tam ya kata yang genem tada la malang to ni ba Ike so do kelandor ke Ike so do man ke kata dikun durga ina ke Yang ni yang kul ke ni ba kadun jan ke kete sei ade inaji ke te tante menambisit no mama dasi ke ni ke delegation parlementaire ke chat ga u guna guna ke kana ke ganate adi kembe bu abarne akra ade nine awuna no ni tawa Ini ke Premier Vice Presiden ya Assemblée Nationale di Dr. Udengar Ngari Madin. Awe ranggan ndog sen ya di kembe ka akran mi bebo ke gin gara lo ke gana te ta. Awe naji ak la ke konso ya konferans ke wasa do ngegni ikla ya depute ke. Ge ke dokum lo yeji te jini de gendul ke la malang ni. Ade nin la awun ni taba ya korn naji ke so do. Riwa bai sodo digna ni ne anjine kem kuju kogi. Akei kosgu ke mosku kogi. Ni taba kata nasra barne le valer familiar. Familial ta. O yani komandema ke kade yiko iku roi. Ni ba yagun jono na na awun kade atotun na do atuni. Ade ndo jedit ndo kata ke biet ni tawa ngan na jige tono sein na ni ne totun na to tuku mandang ni. Ade nge ke so do parlementer. Gini ba depite jige jola de ala ji choro ma wo ni ke doktor awa chief tijani koi boro ni. Ni ne kumbang ni ni ne tada na ke gang ni depite ke kerang ke. Ni ba yan taro ba tante ade na jige so do biye ni ba kade kini do ke or. Ada ni ne orang naji ke saudah biaji cat ni orang naji ke saudah kelantor enggak, woku kongjo ini naji ke saudah yang kulg ni ba ni dengan ayat ni tamye kade kelaku doa tu baik kelaku uru tu, yang kekia kosong kil kelaku no re bayi ba yang ke kade aku doa kan nanti kade adi naji ke ni ne ten tade tu dan saya ni no. Bon, gak aku kumpul ke malang ni, tapi anak ni dan adik kem emisi kelten, biogas ni aku kutu jog ta ni ni, waktu kumpul ni, waktu kumpul ko malang ni, tapi
Ajikaka te tadata sai lanto na kalawona do tani. Nine dan na majingai kata kia turiang ke sai. Ba yani ke panjre jiko ke janjre ne dokum lo jika fikla ni ke kata jitel jire tak la gir ta lo ai got njaji te gogal wa. Ba ni no ta ne na ni ne idan la sai ni ba kat jitel jire got njaji te ni ba ke yang malang aleta ba yang ke najuk so do takuji ji deng deng ake ko ji kumos ko gi kon deng deng ni ba majik ade ke jindai mai ni no ni najuk ni ne bokun tok de do te ngai nin to mamu da si ke ngani ji ge ade ngai gi ge ba baldas yang ke kutik di so so na win den basketball ade basketball to ni tawa ba ne afro basket U18 zone 4 ni ba chat ne na jini doni ade inden bal ni be ba ta tol ta tani i chat ne ne ke gabon ta ne na wad na di final ni ba chat ne la bu a sinya ke kuti git kut so so gidi mino o i gabon ile ye i sain bengo ya di kut mi gidi so so ba i chat ne na jini do ta de ma jikare jinde jiji ku lo gote malang Bia ji chad taba kem dogna re doni ninna kada wadna ka so do fase final ta de ninna wadna to chad jini doni eliminatoire bay adre a won fase final ka was do beg ke ndeng ndeng do kum le ji ka fi la ni bay gonan ko Cote d'Ivoire ma ji ka re jinde ji ji ku lo ga te malang Bia ji chad taba kem dogna re doni ninna kada wadna ka so do fase final ta de ninna wadna to chad jini doni eliminatoire bay Adri a won fase final ka was do beg ke ndeng ndeng do kum le ji ka fi la ni bay gonan ko Cote d'Ivoire te ni taba chad ni nga tarub ka de a ku Cote d'Ivoire ta di kam do gna re ke no ji te to den dang ma tum do mon ambisiteri ne Jean Kujup Lionel Nomen Garnier te da de si won ge kun dum ta ka de si a wo i bay yarna Eve de bam si mam di se si bay gambi re signela